I vet så drei dager lui Blir som drag enkele tve I gukk i de kylschrank Der sier ikke så leir